Zingaro. Ti no se va o me. Kitne percent se va ki. Vaja me to bab dada ne bhi. Sun.